0: Партнер Азнаурі. Сила лева в тобі. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс-ФМ. Бернард Арно, голова та генеральний директор LVMH, вражає світ своєю неймовірною працездатністю. Цей промисловець і фінансист, який став найбагатшою людиною планети, є взірцем для мільйонів. Арно ніколи не зупиняється на досягнутому, постійно вдосконалюючи свої знання та навички. Секрет успіху Бернарда Арно у щоденній наполегливій праці та чіткому баченні мети. Його історія надихає кожного, хто прагне стати левом бізнесу. Проект «Леви бізнесу» на Люкс ФМ представив партнер Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Реклама.
2: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
4: Азнаурі. Сила лева в тобі.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
6: Є місця, де часто

0: саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама. Реклама.
2: Слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
4: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який. Витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі для мужніх та нестримних.
5: Азнаурі, сила лева в тобі.
6: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Все на світі як вода, все на світі як пісок. Ти буваєш не сама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоіван. Спершу про неочікуване відкриття науковців. Вони дали зелене світло на суперечки між закоханими, бо кажуть, що сварки роблять стосунки міцнішими. За словами вчених, пари, які не бояться сперечатися, частіше будуть більш тривалі та стійкі стосунки. Злість допомагає витягнути назовні те, що накопичується, якщо все тримати в собі, з'являється той холодок і недовіра. А от чесна сварка допомагає окреслити межі і показати, де ви справді важливі одне для одного. Але є умова без переходу на особистості і агресії, тому що тоді буде ефект протилежний. Українці підкорюють не лише TikTok і Fashion Podium, а ще й Голлівуд. Телеведучий Андрій Данілевич, який вів шоу «Стосується кожного», разом зі своєю дружиною отримали той самий щасливий квиток і знялися у фільмі «Диявол носить Прада 2». Більше того, Данілевичі стали єдиними українцями у стрічці та ще й єдиною реальною парою серед акторів масових сцен. За словами родини, ідея податися на кастинг належала Тетяні, яка давно захоплюється світом моди. Ну і, чесно кажучи, інтуїція її не підвела. Попри шалений конкурс від 30 до 50 тисяч заявок, у фінальний список потрапили лише близько 70 людей. Серед них – наше українське подружжя. Телеведучий зізнається, що шансів вони майже не мали, адже проходили кастинг дистанційно. І поки одні стояли у величезних чергах на живі проби, Данілевичу надсилали фото та анкети онлайн, бо залишити вдома трьох дітей просто не було з ким. Врешті зйомки відбувалися у самому центрі модного Мілана, у бутіку Tiffany & Co. та у місцевому ресторані, який працює ще з 1957 року. До речі, у магазині Tiffany Тетяні Данілевич довелося разів 50 приміряти кольє за майже півмільйона євро. І кажуть, що цей досвід вони ніколи не забудуть. У соцмережах стрімко набирає популярність чоловік з Китаю, якого користувачі вже охрестили китайським Трампом. Житель міста Чунцін на ім'я Райан Чен став інтернет-зіркою завдяки випадковості. Каже, все почалося зі звичайного парі з другом. Програвши суперечку, він мав записати ролик, у якому імітував би Трампа. Врешті він записав, і відео швидко стало вірусним, а сам автор вирішив розвивати свій несподіваний талант. Сьогодні Чен настільки точно копіює голос, жести та міміку президента США Дональда Трампа, що його відео збирають мільйони переглядів, а перехожі на вулицях озираються в пошуках справжнього політика.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.

0: реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.
2: Слухай UA.
0: Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
4: 120 на будь-який смак.
2: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
4: І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоїван. Спершу про справи амурного характеру. Адже фітнес-тренерка та тренерка шоу «Зважені та щасливі» Марина Боржемська у новому інтерв'ю вперше розповіла, як знайшла нове кохання. Так, після розлучення з боксером В'ячеславом Зілковим жінка довгий час не могла знайти нову пару. Спершу вони чекали, коли загоїться рана на серці, а потім була заклопотана роботою. Проте тепер Боржемська нарешті знайшла щастя. Вона розказала, що її нові стосунки тривають вже близько 7 місяців, а от почалися вони з випадкового знайомства. За словами зіркової тренерки, вона пішла на зустріч з подругою, була не при параді, та ще й з температурою. Саме в цей момент до неї підійшов познайомитися чоловік. Вони обмінялися контактами і почали спілкуватися. Боржемська каже, що їй запали в душу очі чоловіка і те, як він попросив ввічливо її телефон. Обличчя свого коханого Марина, до речі, не показує в інтернеті. Також вона не розкриває його ім'я та рід діяльності. Боржемська лише уточнила, за що саме цінує свого бойфренда, і каже, що він дуже уважний і завжди йде на діалог, коли ситуація цього потребує. І поки хтось мріє про заміський маєток із басейном, у Британії справжньою зіркою ринку нерухомості став будинок шириною всього в 2 метри 20 сантиметрів. Таку нерухомість пустили з молотка, причому вдвічі дорожче, ніж очікувалося, за понад 50 тисяч доларів. До того ж, попри свій мініатюрний формат, цей дім має все необхідне для життя. Передпокій, кухню, ванну кімнату, спальню, а ще гараж і навіть власний сад. До речі, продаж дуже вузьких будинків для британців – це не дивовижа. Раніше у Уельсі продали будинок завжди в 1 метр 80 сантиметрів, а в Лондоні – 1 метр 60 сантиметрів. Місцеві кажуть, що затишок не в квадратних метрах, а в тому, як їх використати. А далі до великої музичної інтриги. Вже в травні місяці на одній з найбільших арен в Австрії відбудеться ювілейний 70-й пісенний конкурс Євробачення, і представниця України Вікторія Лелека готує для Європи справжній сюрприз. Співачка вже заінтригувала і каже, що її виступ кардинально відрізнятиметься від номера на нацвідборі. За словами артистки, на сцені з'явиться особливий реквізит, який має стати справжнім вау-ефектом. До речі, до підготовки співачка підійшла максимально серйозно. Вона провела кастинг серед режисерів, переглянула безліч концепцій і вибрала постановника, з яким у неї збігається творче бачення, з яким вони читають одні й ті ж самі книги. У другому півфіналі 14 травня наша українка з піснею «Рідним» виступатиме під номером 12. І знаєте, що найцікавіше? Саме під цим номером у 2022 році Калуш Оркестра принесли Україні перемогу зі своєю легендарною піснею «Стефанія». Тому фанати вже називають цей порядковий номер щасливим знаком. А букмекери, до речі, зараз прогнозують нашій українці місце в топ-10.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс.